sinaasappel schilt. Ein dek tovel aan de waast of groenten kal in ein wat wild. Kast allemaal verrekken.